0: Tandoa yin na jik amtila di sumbo rirba amtila akar sora da ngana zu jik liaga chigo bacha shanda liaga pigaya jik chigi jik yin lamsan jiebe sur chi yin liaga shinda jik arru nye sun rirba amtila Ta tindra yin nang zui cham cham da mi maang chayla da tuan si rirba amtila tindra da Shiba alo cham zi yin jik zim cak cik chi yin zi cham zi yin o zi nga liaga tanda jik chingi me da nga jie su sam yin zi Yin cham cham yin jik kar sora lakwa liang wun na yi giwen zi di tuan si rirba alo Ta yin liaga amtila ki sun ya di sumbo rirba amtila da tuzu nye zhen jik nang lo da tindra yin nang zui di bet da gyun tui che tui yan zhe zhe ba am jila lese lese
1: di shik che tui zangku zhe yang ma na yang zangku zhe langu na nama jik la jik tui te che che gili gili che che zangku zhe la thoma ni sum che yang ma na nima jik nang lo la yang thoma jik jile yang shu shu gili gili che nima jik la thoma ni sum che shik che re che re ching yuen duwa
0: zhe zhe
1: tindra che che kurangi ne ta di gili gili ta ju re
0: lese lese shu zang da am jila ke sep sung na sung a la ta nga na zung ying lu ne ki ne ta di o kong li ya shu bu 신기 내다 진짜다 균투 타당는 신 투주 증고시 튀어비나 그런게 능추 만나봐 인지민지 맹가리알라 맹가날 피제이나 딱제 제유기 딱제 난고야 당 당는 신야 지금 맨취디 응아스네 난고야 저동함지라 레슬레셈지라 담지라 리아무튜네 근주에디 디르샤 안난 추닝루 내리나 저주제이 개발 득탑 좀 말벨라 디는 컨제르슈나야 무튜네 오르스나로나 주인일
1: 레슬레세 닝루 내라 따자지지 개발 득탑 디당 아주 불루스르기 농이 따탑 개발
0: 지르바
1: 롭체 춘춘자기 오기 자기 딜 롭체 파네 식체 넴브로아 동통랑 딘데 체제 딘데 자기 식체 농다 요리
0: 레세
1: 제리이나 응 그런기 내가 좀 맹칸라 다시 마이온 공기 몰라 응 칼라 딘데 양 체제 식체 유주 딘데 진다기 체제 주리아 식킨 타베 칼라 딘데 세 유메게자 야부치
0: 레세
1: 게자 야부치 체 응 딘데 세 메지나 응 그런 가시 양세야 디스니에 딘데 도와 칼라 체제 유주 딘데 세제 엔 지라기 체제 디데 제가 주기 나자기 kansu gyur nezi nginzin chiya la tizi yang shikin tepkudu gwa
0: shikin
1: tepji yin kurang la kala chibshaya diyaab dindra chiya yin takshiya chibi na nipa maang chiwa la yin kurang gyi chintang di maang di marbu chiya yin jili kam yang kansu si tizi jili la nyang chidi yin jili zibu dindra chiya
0: yin
1: jie zhang di la yang giga dindra yu siga dindra giyib chiya
0: yes
1: dindra maang chiwa tonggi
0: tata
1: yang maang chiwa tonggudu zhichi yina kansu di chigiri yang di takshiya ma chi kongi zang ku chigi kong la yina yang nima chigi nisum chigi kong la men kong la ma li kong u la yang jimba ki zhiji juri ya yin chongro shikchiye tong ya da gum chigi rik dindra shikchiye tong ya da dindra tong chi na yang kansu jimba ki zhiji la tizi yang shukin tep kuruwa
0: zhiji
1: dindra ten meyab chie chi maang chi tong la kansi chabda di nipa maang chi wala zhiji dindra nguwa bu chie
0: nguwa
1: la hawa chie bowa di zhuzhu tong kuruwa
0: zhiji
1: amchila kansu dindra kurangi zhiji daya gu nu da cha tong tizi yang kye yori nang lo gi cha nang lo di ka bu chie jimba ki shikye ma tuwi tindra nu tindra jik nang te en nima tindra u tindra shikche yu yu tindra jik nang la chapta di lu vruwa neba ge shogay kala masi kong la lu vri shakla shakba kala masi kong la lu che che en nga zi chuchu tang che kurangi bua di shik chile kandra do jik te kurangi song di genpa duwe dewa do che che te vruwa neba mong chiwa la bua di che bu che song dewa di cha song yi long gi ce nye rong dong tumba dindra yi mong chiwa tonggi tata yang neba mong chiwa yang nye kong la dea di Dengi maang chiwa la yang nying long na zaji bu maa jeeb chee yang jeng da na za yorwa
0: Dei
1: chee chee yang nga zi ki di paru la yang takshi o yabu chee gu du
0: Lesi lesi amjila, lesi amjila Da mu tu ne kandu shuwa di dirish amjila nga nan tsu jik di yi na jik yang Shuang di ki tak chee kandu yash chee na mu tu ne suru na shuwa yin la
1: Lesi lesi Da nying long ne tongbo na di ta nying long ne la nga zu nam jing ki cha takshi yi na Yang kurang ki chee li takshi nying par takshi yi na yang nying ki tsung chi talib ta nying ki sai chos gurwa
0: Jishi
1: Dindra takshi chi di mikse gine njir dindra kurang ki nying kurang la kyun le nyan da Dindra mikse gine njir dindra shik chee ngungu mundu
0: Lesi
1: Dindra shi yang neba kashi la yang 만랍 수수기 음악이 먼지기 나타양 작시 도부나 차요치양 차낭아 차톱치 차낭 식스 톱치 딘지요르와 인랑 부딘지 데브치 주부야 자제 딘지치 디양아 두근님 파트간 젤란 쳔쳔네 한 딘지르도도 가시기양 님게 파정 야 자부치 양 가시기 님게 파정 고 자부치 가시 님게 파정 마뉴 딘지요르와 신지 부치자티

0: 어 참지라 못 했다라나.
1: 알레 갈아줘. 그럼 서비스로 지체스.
0: 너.
1: 미미 신내 주샤 가나 주제티와. 요숑 지베라사 지랑기 미달인데 딜라 송교 낭다 냠도 베즈 낭다
0: 어 잘하셨어 너 저스트 비쇼이 세방자만 없지 해봤어라시아로나
1: 네셀로로 갤라 터제나
0: 응 걔노 말이시 된장고
1: 네셀로로
0: senam choli senam chiji shube chajuni nan ki suje kha thambu di yin dembe gen chala ne dan nam be yu shong han sa shib di yin suje di ko lang nan chu sing gen chong bu ge zne yin be cham ju lan ne ming sun to ma se cham xia sne tu chu su cham xia se xie chi di yin ken den lang xin so le tar bi dong se ne chu ngui mi ri ne xu xia cha lu chu se di wa yu shong zhe bia ha sa ran ki mi da ri yin be te la song gyo nang gyo nyam to bie zhen nang tang si xia nan chu len to suje di cha zang ji se nang to